0: Suomea.
1: Offeistan sen kauken. Kiinni se ottu ton mun käät. Liiga lihtne on se elu.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. Kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat.

0: tunnitoob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .